0: International Vibes.
1: 100.5. Message, bon Dieu, ak servite li pou pèp ayisyen. Frèm yo, sèm yo. Ayisyen kap viv nan tout peyi a ak nan lot peyi. Mwen salye nou nan nan Jezoukri gamet la. Sa kap pase nan peyi a, nou pa ka kontrole ya, se rezultat gwo mwayen ak ti krim ekonomik, vol, abi, injistis, ak tout kalite mechansete ki te fet e kap kontinye fet nan mitan nou. Parol bon Diye gamet la. Pou nou soti nan sityasyon tèt ambasa, parol bon Diye gamet la, kote viktim yo tou nebou wo, fòk tout moun ki konsèni yo chanje. Fòk yo fè penitans ak reparasyon pou tout mal yo te fè yo ki fè nou rive nan mizè ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa, frèm yo, sèm yo, tout ayisyen kap viv nan peyi ya ak nan lot peyi. Mande bon Diye fè pa nou, fè pa inosan yo. Pa kite yo, peri menm jan avèk mechan yo. Mande bon Diye fè pa chak ayisyen. Reveye volonté chanjman, repentans, konversyon ak penitans nan chak ayisyen. Si tout si la yo ki konsene pou nou kapi byen soti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Diye ki met la vi tout moun nan, ka viv nan tout moun nan e ki vle la vi pou tout moun nan. Merci.